0: kirang jibu nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu
4: yang. Kyu wen yen bi lu yang.
5: Ani pinzo chirin la ta chik lu xie dan jie da

0: 中央慢慢跟去吧龙城里看我跟城那么家俺们跟了兄弟连城呢俺们路西米拉不成中央慢慢跟去吧龙城里看我跟了城那么家俺们跟了兄弟连城俺们路西米拉不成
1: 三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十年中三十
0: mungtun da letun dhapi thumi samdhan rthansung gi ngantra kharishang lakji phalde. Tang tang mamungja lhagsam namdaka sumag shilgui shi nantun nangvi kwara.
1: Zhong yin a nian chan le kongji nirxia, lu xin sim xin ngang mungtsuk ji sim cha tang ka nga siwa tang. Tu tu nan na ngang chim tsang chirtung mungpu din shik shonggi shi pa tongpi shi pi kwar tang.
0: Ari lu chaya yilwan ji kherpuk di kapkaka rang chalo nihtung dhan lu tsan ji ceja tohu sil hebi kwar tsukui na.
1: Shuni tang di yak saan jir ji shibti nang tun kala saan rwa nang.
0: Daka le kong na pa wani zil. Rda gabi ci jirg nyan hui tan shi pi dan sul di tawin duan tang chobjil pi to. Zhong kong zhong yang gab chachib shu ji. Jekab ji tu shi. Zhong yang ma'al ji tu shi Xi Jinping gar zomi gil chin. Mangji shimjig la hinhun jiga ji jimil chondi toko songshil ji pa pili yole. Zomi ga nang mangji shimjig na cianrga ma laga shilpiyan zhong za dang. Lagzil na netun cangmi ya nang gag. Kola shabi cianzil rinzul ji gil saan dhanma ji yin. Jekab jaka cianzil topka jenda yuwa ma la cianjil shabi cianja gil chin shig na mangji shimjig ka chasil di yin. Zamlang ga cianzil topchin jakab jiga dang yir gui saam na mangji shimjig ngipar da yagpo pal gui. Khatsil ngali chewa dang shil tab ngarwi dendig lar ten ni mangji shimjig la hinhun jab di. Rangji jeb domi sartul ni ba chira tungwa dang cianzil topchin jekam zikhtun jia mangji ngali tenbun dang wa. Chatsil topi cianzil rangcik dang rangtub rangpal gangju ngonjir yungwa xe gui xe nantun xe yu le. Zomi ga nang mangji shimjig ma lak guapa lagsa tungwa dang mangzi dang kashuk tenkil yungwa xe ba. Topi tenjul la hinhun jig ba. Rigatsan je guadig tisang dar tungwa jib xil gui. Mangzi shimjig hidan marni hongkak topchir tungwa dang. Topsu dang cianzil hidan marna pedi tungwa rizya chigda gandil tungwa. Shuk yungni sortyung dang. Nangzin. Vajul je je liga yagbo daba. Nikha yulgi rangtan sortyungga pietsil tor tungwa. Zhuna hidan marnar jabchur hachin chishi di koriga zangpo hartangang tol gui. Mangzi shimjig la jabchur dang gansong shekh chera tungwa dang. Zhuangla tungkha chera tungwa. Shimjig chartin lagjir shepa. Cianzil dhigsul jirjui dangsabda tungwa. Cianshib je kori dangsang yungwa xe gui. Mangzi shimjig vjechi nyamli jachar tungwa dang. Rangil ngang kula shabi sartul tarji nang shikpa. Gwanjil nyamli tulu domi sartul nipa chera tungwa. Jekab ka dang nyamdil shi ni namshin jirdo dang. Nikung kori. Cianshuk de tang su cianrg ka netun gil chen ngadul shepa. Jekab jeb cianzil charjab shashuk sar gomun jil khe chera tungwa jib shi di. Gula shabi cianzil juidiga nang hirtag shigui shibdan yu le. Zomiga nang mangzi shimdiga la hinhun digabar, dang yung dang jatsu yung ji tanmang tong baisun shigui. Rimka dangl dang sijung gi, silji jib jabchur shikhi chira tungwa dang. Shabshan gansung yagbub shi di, dang zhongyang gab tabji gu dig duantu da gyur gandil tonggui shi nantun shi yu le.
1: Daga le kone bai ne cila, zhongkong zhongyang ga shichab shuji, jekab ji zhuxi, zhongyang a mga ji zhuxi Xi Jinping gi, Ni shar fujian xiang qin jia zhang zhu xig xig tig ge renme yong lan chen lan zhang nang ne. Kong cur xiam zi ge shig nang wa dang zhe, tig ri sa mu zhu nang yu. Xi Jinping gin chen lan nang, zhang zhu xig xig tig na shi de kong tog jia zhang dang cer bi meng xiang xig yin bi. Nga la wak shig sa mu zhig xiong. Qi ci nian tog le dun jia tab xiog dang bur za wa cik ni meng cu la xiam dig xi wa dang. Meng shung lang zhig suk jia ta ga shen ba cun xi bar ng zhu jia qeb tu yu bi. Nga rung ha zhang ga bu xiong xie song yu. Xi Jinping gi, a meng jie der qie shong xiong dang, qim cheng dang jie kib jie din zhig shong xiong xie bi ta. Me meng shi di yi lin gan shi mu kar yu. Jia xie shi di lep xil ba dang nian tuk bi. A meng tun da li.

0: ingatsa latsa gati. Sartul laksala shimjiga sarpil dang netoog shimjiga ditsamsa nganar shi yoda. Dekab mhenchun gansong ji mhenzi rinkong dang chunga nyodubsi sitang jomba tongzho hui yi. Honla rinkong tenkal jem namchung ziga pi lam lagati shamsal nitsal jib sartul simlam gpa yindi. Netoog rintang chewa dang mhenchun shatav ngatur yungwi laksala sarpa dang chi. Netoog giku kachin kongwa dang gatsa khyabkong jem mhenchun kanil nidin ngang silwa. Mianchu jeb pendi deng nila pagzil tura tunga jeb rikchi sarpa deng ni. Mianchu jeb tungchar kungwa deng nipar pendu jeb di zorn zinba. Shigchu jeb nirdu tunga jeb yacha sarpa deng simji re di julio le. Dekho Mianchu ngansong ju ji rinkong huan lap tenkil shebi namtang zikpa na. Chivu yig chiklan rinba tawa man la. Gautam mara deng vi nyuglam chula tenda yung manbar. Tanjiga rinkong ka namtang la rinyi sa jirtaman jeb ngakza di. Deyul tunzi sarpa de deg chukchen tom ni. Gochul thaman laarigli yo jie nantun shi yo le. Manchu shabshi rinkong huanlap tenkil shepi namtang zikpa di, shangchin chiki reisha shi di, yeyong ji shejan zinba ya namba chil yo ljing. Lagzil lam tuanzi chiga thuman reisha shi di, Manchu likung jendakki yangchir reisha shil murgiba dang. Shangchin rinbi Manchu ngenchul dekki yangchir dhanir shil gujie me le. Tehtar shi zi, lagzil sarpa di dag yeyong sa khyabdil dang gochul nyokpu tabjir penpa yo ba re le. Tungchi lopchen shortu kharshung mhenkang larchi sorg shimjik kangang gondzin, khadra yingi. Shangchin chiki namtang zikni, jayong jeb shejan zinba di, chardu je likadra margui pa shung yola. Dayo lagzil netu tacho je yung yusa shin yola. Lagzil cetang tanba chik tunzi, rinkong tenkil tangdi sheba dang, nepar penba tangdi topje yola. Chajur je jilung nyamchil je khadrul shetab di. Shangchin cangmi, yung ni charda resha shepi jirim jil margui bi. Maja shi na, din rangpo gana, Zhenni huantun jia mhenchu xie tabi, cabchi napa de daggi rinkong dewi chungwa dangdi ditu da mhenchu xie tab sarpaadam chukuyo baare.
1: Daga le kone bie ne cila. Jia yung jia xing li xing chin xie zhi hi yin bi he nan ji. Cansi sartu ge hi si xi de. Xing li jian cansi zhiga xie pi ji he xin dangwa dang. Rigni xan jia zhiga xie na cuk. Xing li tun ji jia le ci kak da jia qiap ngang xia bi. Xing li jia li shul ni da ngang xie rixi ne. Xing li tangrab shen jie pei ji lan wu xik do yu. He nan zhen zhu zhi yu bi, pek ba su bi hde ni hi ge pek su ra war sir sun can ca ji kang yu. Hde ni di ngan kar wa zhang meng long gi ngu chu na wa ta na. Sa chun mu ni tong jab jia sim bi pek ba su bi ra wi nang. Chun erg ni shen jie to cik kang shen jik sim yu ba dang. Zan shik lin hun dang, ko rik shong chong tak shu. Ha si lin hun jie cang ma yung si drip tap ji yu ba ma si. Zhu ce deng, zan su, gul shib ji cang ma rin ni zhan dan jir yu ba zha. Ha dir dan bu yung war zhen hu jing shong chung yak bu xie gi. He nan xing ji la de teng ge dun di lo tuk la ni hi yu gi re kur ta mi shen zhin zhig zhe yu ba deng. Xin xing zhong qir ho jia zong ge xing nang ma ka zhe rin ni xing li a zhig xie gang sar tong ji yu. Ma mi lo tuk ge xing kar xing li xia pi qi li nyam li keng ge ngan kar wa xu fang zi yi. Xing nang de shi tur ma lak xu tang tong ji yu. Konggi lagto kaabar jia nianxil nanci, xing nang shitik tongwi maalag rangi ngang shungu ciyo. Maalag di shili jia dertsa dang, shitik tongwi di nanala kiwi go ni cunzin si tabji yo ba dang. Nyamli konggi nyerchung si bi sa xing mu nihtong zhigja la, dodam manha nga zamji shuk yung ni dodam shongchung si tabji yo. Xufang zi, shitso zi nang sa xing mu ngabja cangmar shitang carji yo ba dang. Lo tuk la diram manjawa su su dang, le dang shi kuwi diram manjawa ra gen kuh dar shitik dang ni, tun ca panu yunga si jiyo jiyo zhundi. Xiang nang dem zik dang huan shur lo tuk nga diya zhig si pa, he nan ji suk ma tong kong shan da jir ni, xiang li cha si wei shu si bi cha kong jiyo lak za la yang gak dur xiong yo. Xin xing ge ki li ga ge mi rang ten xim zik sar bi si bi, rig ni suk ma dom si chan kur ji. Yin rung shir jie ji lak zi gyer dum shi bie nih tang lan jirwa tang yu ba zhe. Chi xie di xie ni zir sun nang zhin zhig xie lan zhan tab ji yu ba tang. Xiang de ji chi xie nyu wi maag ni xie xir ma ra tang yu. Ki li ji shi qiap shi nir ji li ruk sun yin gi. Rang jian ni tong bi zir sun dum shang chi xie de. Rang ge zhan ji shi ci tuwa tang. Xie ge tiya nan bi tuk ni suk ma tang xie ge zi li rin mong bu liak ba zhib taba ma se. Karma xig nang shijia simjia lak zamji za shikba xiga dum tabji yu shang. Wei mei suk ma cira di de, yang xir wei shu xi bi ni ba xie xir xir tang yu ba dang. Xing nang ge wei mei tong kong de, 根据你说过有别人不认识你乡里这学的盘子写的当有这些作用乡里这些克里蒙布西格乐色策格等同里人不想话的河南这提过成为乡里这些这个是同里马勒竞争有门槛河南的洛阳地下西行萨克等中期的蒙布年不息息比乡里这些这同里切磋和车有八等
0: 日春的演节不做成起来家人等是东西嘛行的修行行情的用节行李车细节皮尔格和丹布昂借用节等着等的把灯真的落多数啊节日没数车细线的节日那个来空的白白内子了我们都人点头了可不也第二个出了他们的三天没得团把灯而且节春年不了大所有人很抗议结果把病混合了跟着等于抗议而且路节节论节开不透彻的
2: 其中啊，人家托人是家产啊，等个争宠来过日子啊，玩儿怕呢。这路你懂个登路，但登比村节，这次托去在那边了。正是两万不是，而且第一路这些结论就开不透支了，年底的穷用的家产啊，人得人穷特别巴的了。正是两万不是，而且第一路我这些结论就开不透支了，年底的穷用的家产啊，人得人穷特别巴的。而且路我什么这些结论就开不透支了，年底的搞个人啊。
0: 家常啊，等个争宠，我这来个人，你玩儿怕啥的？这路你懂个，等你到这个边村节，脱口秀特别有把的了。第一，路我这些结论就开不透支的，多看个当中个论坛，冷酷人个论文，也都能想别个论文解决，这次等着话，当时不要比。而且结论出来，别说啥去了，家庭硬，先不说钱不现金有把的了。这样，而且第二个问题，这次脱了新把的，家本就结论出来，这次是有把的。家本就路我这些结论就开不透支的。
2: 其中啊，你那搞个人啊，家家什么等个争宠来过的什么玩儿法呢？你比龙武什么这些人格，深度三百多六百的了。来这个能够见面呢？他们这些能够俺老人点头的口子，你就是心里换句话，很简单，不是三百多些把的。家本就结论盘松些比三次家吃些牛了。这样过时之中个，根本对比，哪是十几个？哪是绝对的多比三百多些的新把等啊？满足些看见见个，结论牛次牛的些牛几分的个。
1: 德卡勒空的白白内次了，也门胡塞这些人正在被其中安人，但是被吃醋热些人，苏德阿拉伯马特巴南之一，也门及萨沙蒙布尔跨过趟阿布什阿尼西巴等，跨过西边门边境内也门及萨沙蒙布尔蒙舒尔这些吃醋这些作用，苏德阿拉伯小姐对他内克布兰沙西梅巴扎，
0: 德卡勒空的白白内次了。
2: 이런那些人啥子送么个？这中央人那边你咋打呢？이런说句，您这花木子从个个花样是，阿里么红个 MQ 几个这个境界，慢慢拿不着什么，多弄等有把的了。阿里这从黄色兄弟坑给这中央人，阿里也人哪儿打瓦这个人啊，没个特别不着人啊。打不着阿哥天天什么等，天不么就等有把等啊。黄河西那打着打东阿哥天不么什么么等着这里这些有了。阿里年纪忙别也是不是把打呢？
1: 阿里也人家没多少下手的了，硬是等于罗松的。阿哥的车个几个神速有把的。大家来看那边那次了，二是也接上不一车中安人呐，没个特别三级的班呢，但是比车错年纪人，二是也没给装备啊，多年不见习，村子修行。啊，那点的学个把单子接，慢慢拿着，俺们家的家是家个，都是盼等有接着有。有人就总统自联司机车中安人。
3: 有人学习吞了三味，慢慢拿着过些节，搓大些个两只不香呢。二是也没个冷不慢慢拿着，多能盼当有节就有把着。
4: 三个人家，第二个三只人家不来趁些早送，来趁的总不个把不等的多着了，人情做了，人嘛家们给拿把做你了嘛，你注意那人，兄弟没得等俺做的，空个来趁不见，打算弄个。
5: 今个他们做兵，那些当铺么子个？今个就是冷个事儿，不然白比一整。

Re, dina chepchun chanku jem yungkam kori la khirchin tepi nyanshi chul nangtun gangtag chang gisi na. Diko la Zhonghua Mamang Jemtan Jekab jem yungkam kori chamchung ga donchan jachi jarga bihtan katar na. Chepchun chanku jem yungkam kori la khirchin tepi nyanshi chul siyamsa jen nangtun chang gibarti. Chig, chanku de lakhtar shi ni yungkam kori la khirchin tepsa bi gaya shibdang ngon khug, shal khug. Vani, Jongkam Korik la Malik bi Khirchin Ngamba Ngongguk dung Jinyung Tukhtung vi Tabji Dangshi Tab Sim Jongkam Korik la Khirchin Tepchilag Dangchukshi bi Domtsik Jirid

ondo tenge zo sen zhuk teni xiar gong dang lang si ya ki mang xie de xie. Xiam la mu tui jie ngan nam zu tien tu, rin chen chu mi si ya ki mang xie de jik sen tu. Mang xie de tu ti nang kien biam nung la ta, ryo yang jia su nang kien ti le ha. Mang xie dong le nang kien ngar gyu xie, ho zha zong mang tui ju zhe cao bu xie xia.

0: 나티네 쯤링기 시디 데닝다 공베 타르게체 부회베 리기 부기 유베 토다 파숨투 시디 뚜브쇼다 창딩기 뚜브쇼 야뚜인기 뚜브쇼 제스 교류 비진 샹샨링디 주데 로니슈 탐바 송진 덴자기 튜몽 진직뚜다 고송레 뚜냠레라 군디 서구기 시디 데닝 송종제기테 뉴브케 쳔부 뚜베체유 급디 링디기 데닝기 튜몽 진직뚜다 덴자 주종라 튜몽토 구디 동교 주든 조부르 체베 ngöyü ki tünin kechibu denyü. Soxiu gundruyun wara beri dingsab chede geji denja nyamle la gudi tongata zemlingi shidi denin la songyong chaji legi sarpa bügyu riba yu ji dena yu. Zhongya mogwe ki zhoxi xionba Zhang Shengmin gasu xiobe gongme sudun la xio yu. Lengdi na xiogen gigabda sigu geji zanzu jegi xiongju tumi gyazam gongme sudun la xio yu.
1: Digile gu nebiwe nesu 杨塔北西军前阵到我组部谈拉林达尔会陆中陆续中央组织措穷谈中央彭任期来开七军前边措动冲突采取入宁毕竟托工作协不实除所托他定给陆中陆续你当中央给军密斗电给故事化托年谈定色岸别我行行行从这我些推不托于 양탁배 시중 제재 따와 주부타 라린다와니 튜유 신부 레겐시 힘패 루듄 시진핑키 속신나회 당 중앙계 타고르투 튜딩 아르베 덤서 치바타 시진핑키 트러사베 중국 캐주 덴패 지소 정도기 공바타 라바르투 시진핑키 등수 공바 롭중타 라다르 딩섭 제디 롭중 롭수 총재 사디엔 타이 갸기 동화타 미유기 도시 덴조타 등시기 코도 치르 동화 망기치도 제재 등주탄 무주르베 된네 제재 등주 윤총제 제디 중국 남베 팅접제네 된네 계획도 친수 준탄 미리자 따르기 차세르부치르 큐용네 구디 동치 레기 사바 티웨치와 비우구시 내두나유
0: 디글레군의 베베니츠 계지 지적 강선교로 흉내 강기 다오고베체 주로닌 롱아젠기 철교 중앙베 고야부주베 무디주즈 선교로 용라 총도 공조 제받다 팀진부제유 근고미네 Kyoyongne timdara gigab gyungwe lenggen tuyngyo da timzin sinzin lendu la gudi dongwa da. Benjo jizu buidu kongbe yongwa da xamdi shubwa da genlin chibe jiyu nizu ngodru na yu. Lodi sharchun, cho yongne timdara gigab gyungwe ledun ki zonye la mikwa da kurim tenpe kone tabju la dara che de timgyong sangbo da jiyong lekbar tenne buidu kongbe yongwa da genlin che yu. Timzin bu yi timzu namra sumju subdun la shibshiri likrup chungde gileda jewa yuubi sinzin timzin ceden tu tongwa te gyun nam jengi tuzam sulib yu. Dilu dawa tangbune gebe para rimga sinzin gyarju likungki kyushichi dunju tundun da nidong takju cheba te tuzungbala gaji chuku da chengchung jik para wata sinzin zuyushi takju chebe tablam zuwe nuba ngarabe ngusay tuyadu chin yu. Sanay kaagi tuyrib sarabay feng chao nyam nyong tajong da kongbay taande mimang tumji ba chi sumge chu da chunju ba chi chuk da kodong sinzin kya chu mi na chi jik da tundong gege soo ki tupshu jik gyuru chakwe da pechu yabu che de genda da zuyushi chungzi ne si gyuru gudi taan yu.
1: Digile kune biwe nesu, geke tumzi chu ki kyebcha chepe chengsi le nguen par, dawa gebar genyong ki shepshu le ri ki tunki tunchang di tuyuzung le gyazi si ta chengchung ji par di ji yung ne denbu yun kyung tu yu. Mitab rinu tuyuzabdu chepe la zi sabab gui chu chi ge gyo nyuru chiru chi mata zinu ki gui ku yang gyo nyuru chiru xin yu pe satara shepshu le ri kongbi nyubu chung yu bashi. Dawa gebar chechi yu bi ta nian che ta chechi la zi ki shepshu le ri ki tunki tunchang tuyuzung le gyazi gu ta chengchung chu par wa ta shepshu le ri ki tunki tunchang pan nyun yung war le ge pyu che gyazi nishu le ge yu bashi. Chungmi shepshu rengxin ki zi ju gui ku chiru chu xin yu. Dawa thangbu ne dawa gebe par shepshu si chung yun buru ti tuyuzung le gyazi si ta chengchung gu par wa ta ti chumre chi chung yung le pan nyun gyo ba chung yu bashi. Chedin shepshu tan, rinne yu gur, chosin shepshu buse le su dan yu. Dawa thangbu ne dawa gebe par, chintong chedin shepshu rik tan, yu gur lu ji, bogdong shepshu rik ki sinzu nguen buru cangma panru gyazi ju yen tu yu bashi.
0: Diga le gu nan bebe ni zu, Zhonggu sarba unye chun ki gyagab rinbe jikyo chakgui ki zhugzhun chebe, zangbo da gyazu gebe misui zangbo le zha thangbu de, pinglu misui zangbo ci juru nin zhun sin de chosin shatong top yu. Kangde Guangxi da rangye lhunup sakwe ki genzhin parda tongshu da chunjung qishu dabdeshu jegi Asia xalun nanzhi sakwe du gyube zhulam titu yu. 平路秘书张伯天，年度秘书曾义律，大伯结拜蔡秘书杰人来过张伯的，既认识了，既来给他送去书皮的成就研究伯的。南老张伯人不唐伯，出了给蔡西带了准伯的，对南阿东人别出生下东土的右边，给那个出生下东人不脱水的秘书张伯先生。平路秘书张伯天，说南宁横州重吉的西京库区。平塘藏布呢，过错不得。后天，青州灵山总卢武崇带起清江藏布局，北部湾出国都贴个了下东头的月经。冷地西部路马道的，其实青年节人不切我送给的那准有。来这南站的，怎么能给安塘不忙不得有？广西平路秘书藏布组准参与公司积极组准乌金潘建奇。平路秘书张伯尼怎么领导个日级别秘书张伯出生下东个女不切学点不得？怎么领导个日级别出家个出生下东个女子教学？怎么领导个出春中土别出家个十二岁脱学阶段？提醒怎么领导个能老区为出春中土别出家个细菌切学个张伯昔日解决有？平路秘书张伯的努举甘州竹林十二百家林的熊林个上级十二级。那么娘这么了做的路路给创造给用工极度女电的三公边角的给孙秀隔壁切的努力甘嘴嘴那么三边所证片的军队啊切入当心于广西中队长用军针对监侦厅出动监侦处一处长吕英英去秘书长不下东特别接路路社会警官所平路秘书长不局家族主编蓝大铁水军给特朗局家族主编蓝大铁吉林阿杰出局长通都清楚不得，罗达拉林局的监侦组长，过了通局龙阿杰下群众突击有。而且下轮南站的新列团在的，通过那里让业的路路冲着列表得第六千八万三，路路的苏州团在，而且下轮南站了启动车局里啊，偏到右侧，给咱们这边团来最大的，扩展最大，娘们这顶是不用不了，各地东突越级就有。出生下东头被认定了，许多见证给朱林西推极度下东头把他推送。南宁呢，我的南极秦居派的给七九女中朱林的，提醒南宁呢，海南杨浦派的给南洛冲顿朱林，却逆数下东头有。
1: 这个来讲呢，比为难处。香港民生新兴区西雄区大沃古北区九周年，香港民生新兴区这边就是他制作狂北区，你到你学走路路呢，你到松竹路牌的区，路爱车库塘沽地接站前有不是？车库地南都是卡顿军统前有的，结构起了零六年前在做军统塘，满足早了进驻军统，新兴区组织车库军统，就是去三队军统，南端就成了他军南端边西雄松竹车库军统。空别他叠加了解决了车轨车轨军权，提醒车轨体全额他偏在全球的军权车轨解决不是。车轨南每边做额段月体，边做了空别体高多了三百多百他，叠加战争女百他，修建女百军权切入东轨盘，成就及重建的区域做军教师动画，满足偏给内聚我先推动动画，提醒阶级的空别内部切入了批准开进托盘的两支他，贴了相对修改不再安心。龙岩车轨机解决了你这台，路口机四处拉到了团结车牌，路是已稳住了解决了车牌，路口机来种年轻车企，这算锁轨不谈，来个也不加不谈，这又来这看了团我们各地东轨把马赛，就搞到了龙岩车轨拉到了车轴了德西谈，接驳车的团我的内存系统，来这车轨把卡在点又不是。香港民生新政区的新政办李家超说。结合着龙岩村的车轨专门把高速公路的香港民生新兴区区龙岩车轨塘沽地设备行。第二，民生新兴区西雄区新兴区组织七八军权塘抗体推广倡导动画塘，最终六百七十多回切入开进实现了。结合着空白特区塘，结合着空白内部前面塘，二位两支突破塘，二位相对修为区轨的各个塘，人工岸直对七八时间一百码塞，制作的推梦都市直对塘，来日开的独秀塘通知切盘。香港人最终呢，他的塘被丢空白安全突破才逐渐增进了。各地党委席间信息送去不实。
0: 这个来讲呢，被别人出，但我个别在九州年纪出租中年不的，强制的都送去算了呢，强制的都你去资助的，干了嘛送去跑了那边黄海家族的，下了家族出公司，认真搞动的推进就只有，提拔了让业的渤海家族的，黄海家族，下了家族，老家族界出公全部泄露，全用呢伢真巧个月不实。 Fujian Suju Ji Nyalai Chukada, Nyeru Dungil Hazam, Chuyuru Gede, Gyazui Chos Tungyu. Sane Dige Chodunda, Chodo Nindoba, Jidiso Dizem Mangbo Nyamri Chede, Nyeru Chukada Chulam Mangdu Kuyune, Shadru Topgyurya, Sungi Topyu. Zhejiang Xiangshan Zong, Shibu Chukada, Nyeru Chikdung Hazam, Tegada, Yangxin Gyachibe, Shari Gyazuru Gyuyu. Nyalip Jingtang, Nyalip Churiso, Buli Chose, Gyongyuru Chomrara Bojin Tundi, Manzuala Chose Kyanomba Xiamgyu Yinbashi. Mingara Gyazui Nyazin Gagdum Lamlute, Rangyegi Chokon Chimbu Shiri, Laglindagi Yujin, Nyazinzam Jokbe Tuzuni, Dawasumda Chikane, Shida Chikaparashi. Tegong, Nyazin Gagdum Lube Chokonsu, Taja Nyeru Minyungwa Shikina, Chose Chuburu Lugde, Chiri Loxin Yu. Shinleda Chongsi Bu, Dashib Tselin Chibale Ngunbara, Nyazinzam Shabagyu, Tsokon Chimbu Shi, Nyale Tungung Dagyongi Penche, Ngunse Tupu Chiru Chimbata. Buli Nye Changburu, Ji Chane Mandu Chimba, Nyale Tungungi Tudung Lasu Penche, Ngunse Tupu Chiru Chimyu.
2: Namo Chetingi Yangdang Ndine Chong, Tuyra Pikurgin Dokzang Ndine Tu. Tandar Hingene Senshimba Dini, Duyang Lundine Kung Puege Tinamki Sengyuru Nyamcha Lijayashi.
1: 第一个来过那边为内区，在居住人二里街镇酿制车所五连区，街镇酿制贴在街街名册区贴布贴，西内你说怎个不就贴在这边？西街贴在街册贴，街就松坦城中俺来过呢，街就松坦城中对岸盘呢，街就松坦城中对岸呢，街就西牌的托了清一把谁？第二二里街镇酿制车所五连区，你到你说做送旅到我对面村罗松坦人去，街个板亭塘布贴一把谁？ ཨ་རི་གྱེ་ཅན་ཉམ་ཅེ་ཆབ་སོ་ཨོལེན་ཅེ་སེ་ཅུ་སེ་ཅན་ན་ངོ་ལོ་རེ་ཅེམ་ཐེར་ཤོ་བེ་སེ་ག་བེ་ནུ་ཤུ་ཐ་སབ་ཏེ་ཅེ་ཆབ་སི་དུང་ཏུ་ལེ་ཁོ་ལ་ཤེ་བེ་ནུ་ཅུ་རིན་ཁོང་གུན་ཏུ་ང་ཐོ་རོ་ཅིན་ཡུ་ཅིན་མིན་ངེ་ངོ་ལོ་རེ་སེ་ཅུ་ཐེ་ངོ་ལོ་རེ་ཅེམ་ཐེར་ཤོ་རྩེ་ཆུང་དུ་དན་ཏེ་མིག་སེ་ཅེ་རྒྱ་ཅ bu gyun tu che pe tu yun xin tu rin wa shi. Eri ge zhen nyam zhe che su u len ki, nub rin ta sa jie rin kong la xiu kin su tup che mu. Wen jiang, zhub chua pa ta zhub zi yu pa ni, ti nye le rin kong pa ru hui, xin ji rin kong la xiu kin me su hua re ge ni che ju ti hin xie ju pa shi. Xie yang che ju nga ne, che ju ru nin pa ra cho pe, eri ge zhen nyam zhe che su u len ki, ge zhen nyam zhe yong zha chom zhe u len ki cun du shin. So xiu mi ne, nye dong yi xiu zhe zhu lo ne, nye dong yi xiu zhe gu lue pa ri ki, lo kuru ka ta, ti xin, tun yu rin bu na, ge nang ge tun ge rin tang dong bu ru ngu su pa zhe ta, le ge xiu ru che, ngu lu ru zhen te xiu zhe zhe ki, ngu ba zhe bu pu yu qin, ngu ba qin ne, eri ge zhen nyam zhe che su u len ki, lum ju gong, tang dong ge ga ting jik pa ri si ba shi. Eri ge zhen nyam zhe che su u len ki, ngu ba le ngu pa ri, bu ri zhub ye chui ki, bu ri zhung yi ki, ta lo, tang dong ge ge xin ne, ni xiu zhe nga pa ri si be, ngu ba xe yu ba ta. Eri ge zhen nyam zhe che su u len ki, lo shi bu bian zhu ru pa we ngu ba ta, lum ju ge ngu lo ru zhen te xiu ru we ngu ba, to ru dang yu ba shi. Eri ma gang geng ngu zin lor ki, dun chang qin pu sum nian ti ri nyam tu chak ba ta, ti nang dao chung si dun chang chak se qi xiu yin ba ta, ti gia zi jik tan cheng ju ni jik zin di dawa chu bei de ji zun ki chom ra guo ye ge ge ren kong ma xiu ti diu yu ba shi.
0: Di ge le gu ne bi bi ni zu, san ne de ge tu zu dawa gu bei ci ju ru nin hu zai chak jie ki se zha bei de su di erab chua ki sa gu di zun ki ka gu cha ju la mi de hu zai chak jie ki nin ti de. Magdun chaju ting ni bi de su de er ping bu yi a mei du nun gong si da te xin ha mei si mu shi de ka ma din xi de jie gui che yu ji jue yu. Se zha nang, su de er chuo ji sa gu di nang ka gui ting xip ji ngab chul ha zam che ba da jie gui mi bin ya ye men ki nga di mang che ba cu yu. Te re ya len lo bai chi hu zai chak jie ki di lam pu di da mi mi nam ru ju zha ka xie jie de su de er ki yen bu ru ne bi a mei du nun gong si de jie gui che yu ji jue ba da. Se zha nang, nè la kè xìn tè gà rè mì bìn lè pò bè jè gù chè bà mà sè, xì gùn chè bè mì gùn dà, dù rì chì cèp jìn tàng yù jì jù yù. Sè zà nàng tàn tù, hù zè chà jè gì dì lán pù dì mạng bù jì dì, sù dì ẹ rèp gì, hà mì sì, xì mù tìng kà mà dìn xì rè jè gù chè bà mà sè, nè la kè bè gò nè, mì bìn lè yà pò yù jì jù yù. Sè zà nàng, 호세 작제기 수디 어렵 사공기 디베크도 무튜 막든 자주 비교다 퇴송 소디 어렵 초기 막든 도룹 돕쇼라 동디 동교다 소디 어렵기 예멘 미베 막든 자주 비잠 줘버다지